Ladies and gentlemen, and おとっさん、おっかさん。Good afternoon, おこんにちは。Good evening, おこんばんは。I'm number one butterfly boy, too much chocho さん。恋をするのもソロ版感情。お金がなければ、ごあさんざんす。ざんすざんす、さいざんす。願いましては。